سے سن در ہمر آقا کے دربار لاگے لا سب سے سن در ہمر آقا کے دربار لاگے لا یعنی تے بنگر میں جنت کے بازار

0: میرا آخری وقت آ گیا ہے, دنیا والا نہیں میک والا. ہاں اور آئیے نہیں بس بہت جلد حضرت کرسی ختمت پر آنے والے ہیں, ثناء الرحمان آرام گاہ میں جانے والے ہیں, ہے نا؟ تو چلو بھائی فرمائش کا احترام کرتے ہوئے چلو ایک اور سناتا ہوں. سنے محبت کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ, ایک دم آپ کے زبان میں پڑھتا ہوں. سنو
1: جہ کا آقا بلائی ہے وہ جئی بے کری, جہ کا